više ponosa i časti, sve na svoje dođe kad se smire strasti. I blago tome koji niti voli niti prašta, čekam samo čekam.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

kažu, draž čovjek ne pije kafu da bi se razbudio, nego pije kafu jedno 3 sata da bi imao legitimno opravdanje da gleda u jednu tačku i čeka da se nešto desi značajno. Što se naravno nikad ne desi, neko gleda u jednu tačku, neko gleda u plafon. Kukanje nam je prava rekreacija, najpopularnija fizička aktivnost, kukanje kako ništa ne radi, kako je sve skupo. Dok se sedi u kafiću koji je pun, a novčanik verovatno prazan. Neki kažu ipak manje stresa, više uživanja. Kažu stres kao kidar za mnoge bolesti. Za stres je, kažu, gledanje u Dunav i uživanje. A neko već sanja odmoru. Odmor i snova, onaj gde ne radiš ništa, imaš osjećaj da si uspio da prevariš i sistem, i gazdu, i sudbinu. Naravno i lokacija je bitna, san Jadranske obale, java grčkog paradajza. Na nigde sunce ne greje tako lepo kao tamo gde je giros najjeftiniji. Kaže jedan, otišao sam na odmor iz nova da napunim baterija, ispraznio sam i tekući i dozvoljeni minus i ušteđevinu za crne dane, sad su mi svi dani crni, ali sam pocrneo i ja. Pa i danas možemo da se sunčate, sunčano i toplije, samo ponegde je kratkotrajna kiša, temperatura i do 25. Oprez se preporučuje srčanim i vaskularnim bolesnicima. Dakle, sredinom dana posle podne retka pojava kiše, temperature od 21 do 25, do kraja nedelje oblačno, duži sunčani intervali i dnevna temperatura oko proseka za ovaj period godine. Aranđelovcu 14, danas ćemo gurati negdje do 21-22. U hladu, a i na privremenom radu 15 je u Beogradu i Kragujevcu, kao i Novom Sadu. Kaže jedan, ja volim kafu bez šećera, gorčina napitka me savršeno priprema za gorčinu najnovijih tračeva. Na kafi sa prijateljima nekako reše se svi svetski problemi, pod uslovom da su ti problemi u tuđim dvorištima. Naravno, i ovog jutra čevrljenje uz kafu jedini proces gde se od muve napravi slon, a od tuđeg slona savršena dnevna zabava. Jeste, kažu da je gledanje u šolju prevaziđeno, danas se sudbina mnogo bolje vidi kroz analizu tuđih storija na Instagramu dok se kafica hladi.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

Kažu, kafa nam otvara oči, ali tek nam tračevi, razbistri pogled na svet. Espresso možda jeste kratak, ali je spisak ljudi koje moramo i danas da ogovaramo, nažalost, beskrajan. E sad, neke kafe traju kratko, a neke traže večnost. Uglavnom zato što sagovornik ne zatvara usta, isto kao i vaš voditelj. I tako, dok ispijemo produženi sa mlekom, tuđe živote skraćujemo po kratkom postupku. A po kratkom postupku da kažemo da izvučena loto sedmica 800.000 evra ide u Pančevo, boga mi, lepa cifra. Dobitna kombinacija 7, 14, 17, 22, 24, 26, 33. E sad, šta bi naš ovaj radio s tom sedmicom? A verovato bi prvo vratio dugove, ostali nek sačekaju. Ili bi otišao konačno kod lekara privatno, dobio dijagnozu da mu nije ništa. Napravio bi verovatno kuću na 4 sprata, na prva 3 niko ne bi živeo, na četvrtom bi dalje sušio meso i psovao skupu struju. E, kaže, otišao bi na Maldive, verovatno seo na plažu, naručio koktel od $50. A ili bi, da, zaista otišao na neki zaslužen odmor. A odmor li snova, inače oni na kom provedeš 10 dana kukajući kako je kafa skupa, kako su meštani, neljubazni, kako je more slano, a onda se vratiš kući i svima pričaš da ti nikad bolje nije bilo. Pravi srpski inače odmor počinje onog trenutka kad shvatiš da u gepek uspešno možeš da spakuješ i u kola, mislim, četvoročanu porodicu, 3 kofera, gajbu piva, pola zamrzivača,

Dakle, pravi srpski odmor se u principu ne meri po tome koliko si se odmorio, nego po tome koliko ti ljudi zavidi na Instagramu dok ti sediš u plićaku. E sad, i dalje 14 stepeni u Aranđelovcu, a vitalnost u užurbanom ritmu, kako da očuvamo zdravlje u savremenom svetu, evo proleće, pa na moje rame sleće i alergije, i cvetanje, i alergije, i astma, zašto u ovom periodu godine disanje nekako postaje teže, kijamo, gušimo se... Cvetanje drveća biljaka povećava koncentraciju polena u vazduhu, što kod osjetljivih kategorija može da izazove pogoršanje alergije, ali i ozbiljne probleme sa disanjem.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasir točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

se nije dogodilo. Kaže, jedan sedeo bi ja s tobom na kafi, ali brate, ne podnosim ljude koji samo ćute i skroluju po telefonu. Neki kažu da kafica i produžava život. Naročito onima koji prežive na sat vremena slušanja o tuđoj dijeti, deci i problemima sa svekrvom. E sad, produženi sa mlekom, kaže, ako već gubimo vreme na prazne priče, ajde da zakomplikujemo život i konobaru. I tako, u to slobodno vreme narod svašta radi. Bude nekad i internet sudija, ono slobodno vreme troši na ostavljanje komentara na portalima, gde se jednom za svagda mora objasniti nepoznatoj osobi iz drugog rada zašto je ona glupa, a on apsolutno u pravu. E sad, tu su i majstorska posla, a slobodno vreme naš čovjek koristi planirajući veliko sređivanje stana. To podrazumava kupovinu alata koje nikad neće koristiti, gledanje YouTube tutoriala koje nikad neće primeniti i čekanje majstora koji mu je obećao da će da dođe, mislim, tamo negde oko Svete Petke.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu.

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Dobro, nadam se da neće biti ovaj padavina što se tiče popravnog, mada to bilo moje vreme, ono dođe u avgustu i te priče. Kaže Bajaga, sve su pesme ljubavne, ljigavi i gadne, najljepše ljubavne i pesme i ovog jutra na 989. E sad, leptirići u stomaku jesu super stvar, ali većina devojaka danas ipak nekako više voli konjske snage pod haubom. Nekad su se bre pisala ljubavna pisma koja su se čuvala, danas se screenshotuju prepiske da bi sivala municija za sledeću svađu, recimo. I danas preporuka: manje stresa, više uživanja. Kažu da je prava ljubav slepa, ali zato brak vrhunski oftalmolog. Brzo ti otvori oči, usputi i ispostavi račun za pregled. E sad, dok nas smrt ne rastavi u modernom braku, je pred dugoročno planiranje. Danas potpisujemo varijantu dok nam ne istekne ugovor za zajednički, recimo, Netflix paket. Dobro, neki binđuju, a neki su pod konstantnim pritiskom. Obaveze, moderan način ishrane često nas odvede od tih nekih suštinskih principa zdravog življenja. Ipak, kažu, moguće je uspostaviti ravnotežu, sačuvati energiju, bitna je uravnotežena ishrana, kao aktiva, naravno, životni stil kao temelj zdravlja. I brza šetnja od 30 minuta dnevno može značajno da doprinese vašem zdravlju. E pa dobro, neki uhvatila ta prolećna depresija. Kažu, ako odeš kod psihijatra, depresija te prođe sama od sebe dok dočekaš uput, termin za sledeću godinu ili ozdraviš ili te prođe želja za životom. Ili, kažu, privatni psihoterapeuti su isto odlični za depresiju. Kad vidiš cenu sata, odmah shvatiš da nemaš para da budeš tužan. Siromaštvo je, kažu, najbolja motivacija.

Dakle, ako i babi priznaš da si depresivan, ona odmah nudi rješenje, bre, oženi se pa da vidiš šta su pravi problemi. Nećeš ti imati onda vremena za te gluposti.

0: Oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog kukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
4: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

minuta ostalo do pola deset. Kako smo se nekad družili i kako se sad družimo? Pa nekad bila, vrate, izgreba na kolena, pričanje do kasno u noć na nekoj klupici u parku. Danas upaljen plavi ekran, išije se od sedenja u istoj pozi, dok se kucaju poruke. Nekad smo se nalazili kod sata ili kod konja, danas na sinu, odnosno u sinu. Nekad su se, brate, prijatelji poznavali u nevolji, danas se poznaju po tome što ti lajkuju i one propale mutne slike na kojima si ispao loše. Nekada smo vodili žive debate o filozofiji, muzici, kulturi, umetnosti. Danas se druženje svodi na to da sedimo jedno pored drugog i pokazujemo smešne video snimke koje smo upravo videli na sopstvenim telefonima. E sad kaže, ako ste u grupi ljudi koji stalno iniciraju viđenje sa svojim prijateljima dok se oni nikad ne sete da to urade, najverovatnije vam je palo na pamet da negde grešite i pitate se da li su to u stvari prava prijateljstva. Sad jedino ono ko vam najviše misli dobro, vama naravno rodbina, pogotovo baba. Kaže, u Japanu recimo nije dobro pojesti sve iz tanjira, jer se to smatra uvredom za domaćina, kao da nije dovoljno spremio. E, kaže, naše babe bi razbucale njihove samure i babe. Danas sunčano, uz malu ponegde umerenu oblačnost, temperature od 21 do 25, narednih dana promenljivo oblačno, duži sunčani intervali i temperatura u granicama proseka, u ovom trenutku je 16. Šest, 17, Beograd, Kragujevac, 18, to vam je tu negde. Današnji light motiv, manje stresa, više uživanja, mada je svako pod stresom, o njemu svi govori, ako se retko ko prihvata zadatke od tumačenja reči stres. Razni porodični problemi, gužve u saobraćaju, odlazak u penziju, bolest, stresne situacije. Kažu, pola života se stresiramo oko toga šta drugi ljudi misle o nama, a onda ih malo bolje upoznamo i shvatimo da oni, brate, uopšte i ne misle. Ne misle ni o nama, ne misle ni generalno. Stresiramo se oko stvari koje bi mogli da se dese u budućnosti. Evo, moja baba provela 40 godina sekirajući se šta će biti ako promaja ubija nekog u kući. Na kraju baba umrla od starosti, ali promaja ostala glavni osumnjičeni. Tako je, lek protiv stresa je naravno jedan dobar godišnji odmor, mesec dana da ne vidiš kolege, a boga mi ni koleginice, ni šefa. I odmah kad krenu na taj odmor, taj srpski odmor iz snova, sve to počinje onom rečenicom, sve sam spakovala, ti samo u

Nesi u auto onih 12 torbi, frižider, džak krompira i babu. E sad, rajska plaža, svako mesto na svetu gde ležaljka ne košta više od moje dnevnice. A giros je dovoljno velik da zameni i ručak i večeru. Idealno letovanje je ono s kog se vratiš toliko izgoreo da te u rođenoj firmi niko ne prepozna. Ako nisi ljuštio kožu u tri sloja, brate, ko da nisi ni bio.

tako naši ljudi na odmor troše novac koji nemaju da kupe sitnice, kojim ne trebaju da zavide komšije, mislim, kako bi zadivili komšije koje ne podnose, da.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasir točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-67-10-177, 066-67-10-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Još jedan lep muzički poziv na druženje danas. Mada ovaj nekad smo se družili uz kafu ratluk, danas uz Wi-Fi šifru medije. Nekada smo jedni drugima upadali na kafu nenajavljeni, danas ako mi pozvoniš na interfon bez tri pismene najave i Viber potvrde, smatram to pokušajem ubistva s predumišljajem. A neka su se tajne šaputale na uvo, danas se šapuću u kameru, javno za takozvane bliske prijatelje, njih oko 300. Algoritam ne prašta, tačno znamo šta su ti naši prijatelji doručkovali, u kojoj su fazi egzistencijalne krize. E sad, nekad smo posle ludog provoda imali i uspomene koje blede. Danas imamo digitalne dokaze u visokoj rezoluciji zbog kojih sutradan gasimo profile. Nekad si bre imao dva najbolja druga i bio si car. Danas imaš 500 pratilaca, ali kad ti treba pomoć da uneseš zamrzivač, svi imaju neke neodložne obaveze. E sad, kad provodite vreme s prijateljima, čini vam se da ste bliski kao i uvek, jer razgovarate o ličnim stvarima, smete se, uživate, ali kad se rastanete, kaže, ne čujete se sve dok vi ne pozovete. To je vrlo obeshrabrujuće. A neko se i tekako ohrabrio i napravio dobitnu kombinaciju. 800.000 evra idu u Pančevo, izvučena loto sedmica. Kaže jedan dobio sedmicu, ne bi priznao da je dobio premiju. Živeo bi u istom poluraspadnutom stanu, ali bi odjednom počeo da priča kako mu je krenulo sa kriptovalutama ili kako tetka iz Kanade konačno šalje redovno. Kaže, jedan vratio bi sve dugove i kredite. No, vidit ćemo kakve još ideje o ljudima padaju na pamet. Mislim, niko nije imun i alergičan na novac. Alergija kod nas, recimo, na čist vazduh je praktično urođena. Čim izađemo na planinu, dobijemo vrtoglavicu. Kad se vratimo u smog, prodišemo punim plućima. Dobro, najgori oblik alergije, kaže, kod nas izaziva ona rečenica, fali vam još jedan papir. Simptomi su pominjenje uže i šire rodbine. A dolazak proleća za mnoge znači više sunca, toplije dane, boravak u prirodi, ali i pogoršanje alergija. Gde su alergije, tu i stres, kažem, danas je light motiv, manje stresa, više uživanja. Da li je stres jednostavno pritisak na nečiju ličnost, ili je to napor, umor, bol, strah? A lečimo i danas stres uz najbolju muziku. Stresiramo se oko sopstvenog zdravlja čitajući simptome na internetu. Ono, ukucaš blagi svrabu u levom uhu, a Google te elegantno obavesti da ti je ostalo još malo života, da treba pišeš testament. A vreme je još jednom da čujemo hit dana, Rodko Stewart i...
2: Svega kako čuje me, Rodko Stewart i njegovi od najnov hit, da li misliš da kad su seksi, yeah.
1: Verovski dan pred najnovije vesti, a onda ovo naše putešestvije nastavljamo od 11.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.
0: Oduzeta carinska roba. Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
5: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasjer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu. Stovarište Vermax.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Znate, ono kad dođete tako u neke godine, kad počnete da razmišljate o prolaznosti. Mislim, starost, ono kad znaš sve odgovore, ali niko više ne postavlja pitanja. Starost je kad shvatiš da je situacija vrlo, vrlo nezgodna kad počnu da ti ustupaju mesto u autobusu. Kažu, 40 godina je mladost za starost, a starost za mladost. Doba kad je čovjek isuviše mlad da bi bio otpisan, što suviše star da bi počeo nešto novo. Kaže, po starosrpskom inače kalendaru, ovo je mesec cvetanja, dakle cvetanj ili maj, pa onda trešnjar, kaže jun, žetvar jul, gumnik august, grozdober september, šumopad oktobar, studen novembar i koledar decembar. E sad kažu, starost, mudrost, kad se u starosti kajemo zbog svega što nismo radili u mladosti, a mogli smo. E šta smo mogli sa 20? Mogli smo da ostanemo budni do 5 ujutru, popijemo litar loše rakije, zaspimo na klupi u parku i u 8 budemo sveži na predavanju. Mogli smo da promenimo svet. Šta smo uradili? Promenili smo status na Facebooku, Instagramu, potrošili 3 godine tražeći sebe na pogrešnim mestima. Sa 20 imaš savršen metabolizam, vrhunsku energiju, 0 dinara. Bog nekako ima smisla za humor. Da ti sve predispozicije za akciju, onda ti uskrati budžet. Sa 30 smo mogli da podignemo stambeni kredit na 30 godina, izgradimo karijeru, osnemo porodicu, postanemo takozvani ozbiljni ljudi. I onda smo shvatili kad smo digli kredit da nam banka posjeduje dušu, a da nam kolena polako šapuću, nemoj više, trčiš za autobusom. Sa 30 još uvijek misliš da si mlad, samo što ti sad za mamudlu kod 3 piva ne treba jedno jutro, nego trodnevni bolnički oporavak i uput za gastroenterologa. E, onda već sa 40 mogli smo da doživimo krizu srednje godine, kupimo kabriolet, motor, ostavimo sve, odemo na Tibet. Međutim, šta smo uradili? Kupili smo ortopedske uloške, počeli da čitamo deklaracije na proizvodima i proveli vikend raspravljajući o kvalitetu PVC stolarije. U 40-im konačno imaš i nešto novca i nešto kao pameti, ali te želudac opominje da je pizza posle 9 uveče pokušaj samoubistva. E, sa 5 manki ti je već generalna proba za starost. Mogli smo da budemo sedokosi šarmeri i pa i ove žene, ostvarene žene sa stilom koje drže sve konce u rukama, ali smo nažalost postali hodajuće meteorološke stanice koje tačno znaju kad će kiša na osnovu probadanja u kuku i desnom rameru. Sa 50 shvatiš da su tvoji roditelji bili u pravu za sve, kao što je meni Ćale govorio, posle 5 banki i krečana. A najgore što to sad moraš da priznaš i svoje deci koje ti gledaju isto onako belo kako si ti nekad gledao svoje. I onda stignu te famozne 60. Šta ćemo sad, što bi rekla Konstra? Pa možemo sve što ćemo, ali pod uslovom da ne moramo da ustajemo iz fotelje. Možemo da planiramo romantično veče u dvoje, ali se ono obično završava tako što oboje zaspimo uz kviz pre nego što počnu reklame. Sa 60, brate, možeš da pričaš šta god hoćeš. Ako kažeš nešto pametno, ako zvučiš ko mudrac, a ako lupiš neku glupu sa 6 banki, pa ljudi slegnu ramenima, kažu, pusti ga, znaš, u godinama. E, to je sloboda. Tako da smo sa 20 godina imali krila, ali nismo znali gde da letimo. Posle 60. tačno znamo gde bismo letjeli, međutim, krila su na remontu. A kontrola leta nam je prepisala strogo mirovanje i čaj od kamilice. E,
dragi moji, znači starost, ludost, daš. Ja verujem da je najveće zadovoljstvo, kažu, u tim godine imati snage, ideje i volje za ludiranje. Starost, ludost, kaže, kad penzioner prilikom ulaska u bus otvori i prozor i šiber, i to ti je, sine, starost, ludost. A meni Rodko Stewart, legendarni virtualni junak iz Crne Gore, noćas poslao pesmu koju danas premijerno slušamo na svečanom otvaranju kluba 989. Kad pomenu, kaže on u pesmi, Kjeva mi je živa, ali umro mi je fader. Dakle, hvala ti Rodko, ovo je srpska premijera, muzičar amater Rodko Stewart, samo do 989.

0: Rodko Stewart, srpska premijera samo na talasima Radio Šumarije. Kad smo već kod Fadera, još jedna pesma o Ćaletu, ali nije Ćaletova pesma.
1: Tu je bilo davno.
0: Mislim, Đoleta.
1: Nekada davno.
0: Ovo je Mario.
1: To je bilo davno.
0: I najtraženiji davno. Band u regionu,

E, da, date se malo ovaj šalio, dao sam mamom ili s nekim drugim, ne znam. A ja se pitam šta bi bilo da je Kolumbo otkrio ne Ameriku, nego Srbiju. E, sad umjesto da domorocima porudi staklene perle u zamenu za zlato, Kolumbo bi od našeg domaćina dobio kanister domaće šljive. Kući bi se vratio bez zlata, ali sa teškim mamurlukom i pričom da je sreo bogove, sine, da... Da je sreo našeg nekog prosječnog građanina Kolumbo, ne bi vidio poglavicu sa perijem, nego bi vidio čovjeka koji sedi ispred prodavnice, pije mlako pivo i objašnjava mu kako je španska kraljica Izabela loše postavila taktiku za plovidbu Atlantiku. Posada broda Santa Maria ne bi podiglo pobunu zbog gladi, nego bi se pobunili jer im je lokalni srpski majstor uzo kaparu da im popravi kormilo, onda nestao na 3 nedelje jer mu stigla, došao na red, misli slava, da. Sad Kolumbo, kad bi došao u Srbiju, na kraju bi se spakovao, vratio u Španiju, do kraja života bi tvrdio da ta zemlja ne postoji. Već da je u pitanju bila masovna halucinacija izazvana prebrzim mešanjem belog luka, slanine i domaće rakije. Tako da u principu Amerika imala sreće da je Kolumbo otkrio nas, danas se kauboji, indijanci ne bi svađali oko teritorije, nego bi se svađali oko toga čija je baba prva počela da pravi ajvar. Zašto to pričam? 20. maja 1506. u Španiji preminuo ovaj Kristofor Kolumbo. Što bi rekli, te radoznala, mislim, neki. Nije baš morao da otkriva, pogotovo ne tu i ovakvu Ameriku. U Aranđelovcu, danas maksimalnih 20, 20 Kragujevac, Novi Sad, Beograd 21, danas od 21 do 25, narednih dana oblačno, duži sunčani intervali, temperatura u granicama proseka za ovo doba godine. Pričat ćemo danas malo i o odmoru, jednostavno kakav je srpski odmor i snova, da li on počinje u 3 ujutru. Jer sine, ako ne kreneš pre svitanja, pretekneš gužvu na granici, džaba si krečio i pakovo kofere. Pakovanje uvek bude umetnost, znači u gepek prosječnog našeg čovjeka staju 3 kofera. Prenosi frižider, 5 kilo mesa, gajba piva, 3 litra domaće rakije i ako ostane mesta, mislim, žena i deca. E, sanjam o danu kad ću na more da odem bez jedne paštete. Al strah od gladi u tuđini je jači od svakog luksusa. Kaže, san u idealnoj plaži, ležaljka besplatna uz kafu, konobar priča srpski, prvi komšija na peškiru iz tvog rodnog kraja, a možete 3 sata da pričate o ceni ogreva za sljedeću zimu. Vrhunac opuštanja, ono, ležiš na plaži, gledaš u plaventljilo i računaš koliko su te Grci ili Crnogorci odrali za ovu godinu. Ako je manje od 20%, odmor je uspeo. E sad, kriterijum uvijek postoji za onaj all inclusive. Znate, all inclusive, ako recimo na kraju smene u hotelu management ne plače, kad vidi koliko si pojao i popio, pa to i nije bio pravi srpski odmor. Dakle, najvažniji deo odmora za komšiluk, da komšiluk zapravo misli da je to bilo savršeno, zato se slike sa plaže kače odmah, a računi za struju plaćaju u oktobru. Kaže, ovo jedan, vratili smo se odmorni puni utisak, treba će nam 3 nedelje bolovanja da se oporavimo od odmora i snova.
sam ja čovjek sa mora uvek vraća crnka ugalj, a u novčaniku čista nula. Ali zato duh bogat, jer smo im pokazali kako se troši ono što se nema. A kod mene nema da nema, kod mene danas bez oblaka, iako je oblačno napolju, tako Saša Marić kaže da je on spremio papuče i da će uskoro u Boku Kotorsku.

baci 5 na 989 i budi human, pomozi ovim dečacima. Ovo je posvećen projekat 55. E, kažem, sa 20 smo mogli da promenimo svet, samo nas je mrzelo da ustanemo pre 12. Sa 20 možda piješ celu noć, spavaš 2 sata, odeš na ispit. Šteta što smo to vreme trošili na sekiraciju oko frizure. Imali smo tad savršeno zdravlje, 0 dinara. Idealna kombinacija da ne uradiš ništa korisno. E sad, sa 30 godina uđeš u ozbiljne kredite. Ono vreme kad maštaš o putu oko sveta, pa i nije više put oko sveta, maštaš o novom bojleru sa prohromskim kazanom. Sa 30 još uvek misliš onako da drži stvari pod kontrolom, dok ti kosa i metabolizam polako, ali sigurno daju otkaz. Sa 30 možeš da istrčiš polu maraton, ali samo ako te juri poreska inspekcija ili sopstvena nečista savest. U 40-im opet konačno shvatiš kako

funkcioniše život. Nažalost, ta tvoje telo počne funkcioniše na bazi diklofenaka. Sa 40 sina možeš da zavedeš koga hoćeš, pod uslovom da ta osoba traži nekog ko zvuči kao pokvareni amortizer kad ustaje sa kauča. Skripi djenom ko je, da. E onda sa 5 banke možeš se pohvališ ogromnim životnim iskustvom. Možda proputuješ svet. Naravno, ako uspeš da uskladiš termine sa svojim kardiologom, gastroenterologom i reumatologom. Sa 5 banki konačno imaš pamet da ne praviš gluposti, ali ti onako niko više ne zove da ih pravite zajedno. U 50. krug prijatelja drastično se smanjuje, ostaju samo oni koji imaju istu dijagnozu kod ti. Onda sa 6 banki možda radiš šta god hoćeš, naravno, mislim, ako ti pritisak dozvoli i ako ti je blizu toalet. Sa 6 banki konačno, eto, imaš i vremena za sve. Samo što sad kad sedneš da razmisliš šta bi radio, odmah zaspiš, mislim. Dakle, i ljubavni život posle 6 banki postaje vrhunski triler, znači sve se svodi na to da li ćeš ujutru uspeti da se ispraviš bez tuđe pomoći. I naravno, u tim godinama već postižeš savršen unutrašnji mir, jer te više i ne zanima šta ljudi misle o tebi, uglavnom zato što ih više i ne čuješ dobro. Međutim, vreme je da penzionišemo neke od najčešćih načina na koje govorimo o starenju. Pa te ono počela demencija, pa mlada damo i tako dalje. Znači, kaže, prestar sam ja to. Mislite da ste prestari da se priključite recimo bendu. To nije uopšte problem. A onda hvata me demencija, ljudi su malo, eto, previše samokritičniji, da. A onda imam 70, kaže, ali se osjećam kod imam 50. Neki insistiraju da se osjećaju da budu mlađi. Što bi rekli, srce hoće, ali mislim, na, nešto klokoće to sad. A onda kaže jedan, ovaj starog psa ne može da naučiš novim trikovima. Inače, kažu, eto, kad je detinjstvo bilo u toj period kada očekuješ da odrasteš, ne slutići da je to najveća zamka u kojoj ćeš da upadneš. A onda mladost kad imaš savršeno telo, gomilu energije, nula dinara. Pa onda studentski dani kad pokazuješ nauci da ljudski organizam možda prežive 3-4 godine isključivo na kafi, paštetama i krompiru i čistom inatu. Pa onda tamo kad se osamostališ, kad ti društvo kaže svet je to tvoj, a u stvari svet se misli, kaže, super sine, evo ti minimalac i kirija koju ne možeš da platiš. Pa onda, kaže, s kriza srednje godine, kad shvatiš tvoji snovi iz mladosti ne vrede ništa, podlučiš da kupiš kabriolet, počneš da planiraš i planinariš sine, čisto da brže polomiš kuk, znaš. Pa onda karijera, polovina života ti prođe u dokazivanju da si nezamenljiv, drugo u molitvama da te niko ništa ne pita do 5 popodne. Starimo, ali pametniji nismo. Kolena škripe i klizova i kada.

Nasmi se, drugarice, druže. Pijemo vino, ove, tamo negdje u Brazilu, ispod slamnatog šešira. Jeste, volio sam vas malo i u Brazilu. Čuli ste da Neymar igra na svjetskom prvenstvu, rasplako se čovjek kad je čuo da je na spisku. Inače bi im se imao po spisku da nije bio na spisku. Tako da kaže ostarinjo ili ostario, možda bude nadimak koji bi svaki brazilski fudbaler mogao da ponese posle 35. Mislim, čast izuzecima. Eto, nešto me danas smuči ova ta prolaznost. Odlaze neki dragi ljudi. Ostari smo, pamet ne dobismo. Žalopojka u kojoj čoveku teže pada da je star nego što je glup, naročito posle 30. Gledajući ove devojke u letnjim haljinama i bez haljina, kaže jedan, kaže vidi, kaže ostario bi s njom. Ovo je nešto, kaže, mače i muškatla. Mislim, bitno je ostariti, a ne zastariti. Znaš, to da ono ideš u korak s vremenom, ne dopustiš mu da odmakne. Dobiješ bore, išije s proširene vene, ali opet nekako ostaneš aktualno. Izvedeš ženu na neki diskać, iako ste oboje pregurali 40 u 50. Igrate igrice sa klincem. Odvedete unuka na utakmicu, zajedno s njim navijate i sve glasa. Nešto, mislim, čemu treba težiti, ostariti, a ne zastariti, da ne kažem zarđati. Kaže, zarđati ili ti ostariti, izgubiti stari sjaj. Kaže, si vidio bre onog lika? Kaže, da, kaže, baš je zarđao. E sad, odrasti, a ne ostariti je, to je najveći životni izazov. Da ne dođete u neke godine da vas zovu, recimo, staroženja. Dakle, staroženja naziv za mladoženju starijeg od 40 godina. Mada staroženja može da bude mladoženja koja je bar dve decenije stariji od svoje mlade. E, kad uđete tako neke godine, više vas ne uzbuđuju komplimenti u izgledu, sad vam je najveći kompliment kad vam lekar kaže za vaše godine laboratorija je odlična. E, kad dođeš u penziju, imaš svo vreme ovog sveta da radiš ono što želiš. Mislim, šteta što te u tom trenutku leđa bole čak i kad samo pomisliš na akciju. Dakle, ona faza u kojoj ti kosti služe kao preciznija vremenska prognoza od bilo kog meteorološkog zavoda. I kažem ja, ljudi mogu da uče nove stvari u bilo kom životnom dobu, to nauka potvrđuje. Mnogi stariji ljudi aktivno koriste društvene mreže, pametne telefone, nove alate, a znate, kažu, ono, starog psa ne možeš da naučiš novim trikovima. Neki su pesimisti, kažu, aj, znaš šta, kad uđu u godinu, sad će biti, kaže, sve gore i gore. Pa do duše i komentarisanje tuđeg izgleda često je klizav teren, još ako se povezuje sa godinama. Greška reći nekom baš da izgledamo doliko, jer šta se pod tim podrazumeva? Kaže, dobro izgleda za svoje godine. Ili kad ženi od 73 godine prodavac na pijaci kaže, mlada damo, misli da je ljubazan, da je dao kompliment. Dakle, sa 20 smo mogli da ostanemo budni 3 dana, 3 noći, popijemo 2 kila rakije, položimo ispit, izgledamo kao sa naslovne strane. Međutim, uglavnom smo sedeli u parku, kukali kako nemamo para, čekali da nam život počne. Sa 20 misliš da možeš da promeniš svet, a onda sa 60 shvatiš da je uspeh, ako ujutru uspeš da promeniš čarape bez stenjanja. Da, s 30 smo već mogli da radimo dva posla, dižemo stambeni, pravimo decu, planiramo karijeru do penzije, bili smo u piku snage. Trošili smo energiju objašnjavajući roditeljima zašto se još nismo smirili, a šefovima zašto nam treba povišica da bismo preživjeli. U 30 nekako imaš osjećaj da držiš sve konce u rukama, ali šteta što su ti konci zapravo bili vezani za infuziju stresa.
A kako lepo kažu u onom filmu, ajde još po jednu za puta, last one for the road, mislim se da je to engleski prevod italijanskog filma, kada ovaj čovjek kaže, znaš ćale, previše sam mator da bih odrastao. A šta ćemo za one koji recimo puno 18 godina, baš u junu, pred njima je život.

Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje. A sve što je tako dobro, dobro u meni.

Volimo mi mačke, ako ovaj nije februar. Kažem, u 20. godinama misliš da svet čeka baš tebe. A svet zapravo samo čeka da ti stigne prva rata za kredit pa da ti pokaže ko je gazda. E sad, mladost je ona faza u kojoj imaš savršeno zdravlje, gomilu energije, nula dinara. Idealna kombinacija da radiš gluposti koji ćeš se posle stiditi, ako uopšte i uspeš da ih se setiš. Slogan te mladosti je, kaže, i te faze, ja znam najbolje. Mislim, ne znaš ti ništa. E, u 40. konačno shvatiš ko si. Nažalost, shvatiš da je to osoba koja se raduje novom sunđeru za pranje sudova i kupovini kvalitetnih anatomskih uložaka. Magičan period kad tvoj metabolizam odluči da štrajkuje, pa svaka čaša vode koju popiješ posle 8 uveče se direktno transformiše u 3 kila sala na stomaku. Kriza srednjih godina, faza kad shvatiš da ti život prošao, pa odlučiš da kupiš kabriolet ili počneš da trčiš maratone. Čisto te kolena brže podsete gde ti je mesto. 50. su onda zaista zlatno doba, još uvek se sećaš šta treba da uradiš. Alti telo šalje faks u 3 primjerka sa molbom da odustaneš. Međutim, onda u 60. bre, tvoj društveni život doživljava renesansu. Odjednom imaš gomilu zakazanih termina. Doduše, isključivo kod kardiologa, urologa i fizijatra. Starostna faza u kojoj konačno imaš vremena i para, ali ti fizika više ne dozvoljava da podigneš bilo šta teže od daljinskog upravljača. Dakle, život u suštini fenomenalno osmišljen proces. Provedeš prvu polovinu pokušavajući postaneš neko i nešto, a na drugu polovinu pokušavajući se setiš bre ko si uopšte bio i što te bre sve to boli tako. I pa ti još kad ti kažu, znaš, to nije primereno tvojim godinama. Ne postoji bre nešto što je primereno godinama za odrasle. Odrasli se ne vraćaju u dečije stanje, mada su neki potitinjili i večita deca. Nema roka trajanja, kaže, za tetovažu, novu karijeru, hobi. Možeš li da veruješ da još radi, kaže? Da. E, kaže, baš je lepo, ostario, isto pohvala, znaš. Dakle, način na koji govorimo o staranju oblikuje način na koji ga doživljamo, a time i kako živimo. Sa 4 smo mogli da kupimo skuplje stvari, odemo na bolje odmore i konačno kažemo ljudima šta mislimo o njima, ja smo eto izgradili karakter. E, onda smo počeli u godinama da biramo restorane u udobnosti stolica, ne po hrani. Dok nam je u diskotekama muzika odjednom postala preglasna. Sa 4 shvatiš da si na polovini života i to polovini u kojoj ti metabolizam zvanično kaže, e sad ćeš se gojiš i od gledanja u lebac. S 50 imaš toliko iskustva, tačno znaš kako si napravio svaku grešku, ali ipak ponoviš i čisto proveriš da li ti pamćenje još uvek radi. E onda u tim godinama već posle ustajanja iz fotelje bez pridržavanja za regal sad se računa u crossfit. Dakle, sa 20 smo želili da letimo, sa 30 da zaradimo, sa 40 da proputujemo, sa 50 da nas ne diraju, a posle 60 ti je najveći uspeh kad uđeš u prodavnicu po leba i vratiš se kući sa lebom umjesto sa 3 kile praška za veš jer si zaboravio šta, zbog čega si ošte pošao. Živeli mi se. I na kraju ispadne plati pa se klati mi se.

Srce moje i danas kuca za vas. Da, još malo se vraćamo u detinjstvo i u te neke godine. Kažu, mladost, ona faza u kojoj ima savršeno zdravlje, gomilu snova i nula dinara u džepu. Mislim, kao mali plaši se mrak, čudovišta ispod kreveta. Sad kasnije shvatiš da ta čudovišta ne žive ispod kreveta, nego u tvom poštanskom sandučetu u obliku računa. E sad, najveća laž detinjstva je, recimo, ono kaže, kad porasteš, bre, radit ćeš šta god poželiš. Međutim, spoiler je u tome što radit ćeš, sine, ono što ti šef kaže, ako uopšte nađeš posao. Daš, u 20. veruješ da možda promeniš svet, a u 30. moliš Boga da svet ne promeni tebe ili bar da ti ne promeni fiksnu kamatnu stopu na kredit. Evo, tim godinama misliš da je život švedski sto, a onda kasnije shvatiš da si zapravo ti namjeniju, a konobari su poprilično nervozni. A onda zrelo doba, kad ti baš za vikendi više ne treba dobar provod, nego samo dobar dušek. Kad uđeš u godine, onda je ono burna noć. Mislim, burna noć ne znači si bio u klubu do 5 ujutru, ne, ne. Nego si popio čašu vode posle 9 uveče, pa si morao da ustaješ noćas tri puta. Jeste, starost je trijumf uma nad telom. Um bi teo, al telo podnelo zahtev za invalidsku penziju. Dakle, u starosti konačno imaš i vremena i para, ali više nemaš pojma da si ostavio naočare da vidiš koliko imaš para, ali ni se sećaš šta si još ti teo da kupiš. Najbolja stvar kod starosti je što te više niko ne pita šta planiraš u budućnosti. Tvoja jedina planska investicija je kupovina nekih udobnih cipela, recimo. Dakle, sa 20 pomislili da sve čeka, baš taj svet čeka na nas. Ispostavilo se da nas čeka samo biro za zapošljavanje i kredit u švajcarcima. Sa 30 smo mogli sve, samo da smo imali para. Kupovali smo skupe patike za trčanje, u njima da sedimo u kafiću i pričamo o biznis planovima. Sa 30 smo shvatili, brati, kako funkcioniše život. Taman na vreme da počne i prva diskus hernija. E, sa 4 smo uvek mogli da prevarimo Boga i prirodu tako što uplatimo teretanu. Međutim, priroda je uzvratila udarac cenama lekova za pritisak. Sa 4 smo, eto, konačno kupili auto koji smo želili sa 20 godina. Jedini problem što sad u njega ulazimo sa opa, tom varijantom, i izlazimo iz tih kola sa au, brate.

Dakle, posle šest banki možemo da zaspimo bilo gde, na slavi, u pozorištu, u sred rečenice, na zubarskoj stolici. E, sa šest banki ignorišemo modu, konačno možeš da upariš papuče, vulene čarape, trenerku uvučenu njih. Tako, možemo i da uživamo u tuđoj drami. Eto, najveći luksus posle 60. sediš na terasi, piješ kafu, gledaš mlađe komšije kako se niriraju oko kredita, karijere, braka, dok ti razmišljaš samo o tome da li je paradajz na pijaci prskan. Dakle, sa 20 smo imali snagu, sa 40 planove, posle 60 imamo ono najvažnije, apsolutni bol u predelu prepona za to šta bilo ko misli o nama.

E bre, nekad se u kafani lomila čaša zbog pesme, danas se lomi brak ako slučajno lajkuješ sliku iz 2018. neke bivše ribe. Nekad smo imali kućni savjet komšije koji znaju sve o nama, danas imamo followere koji znaju šta smo doručkovali. A ako padnemo na stepenicama, niko neće dođe da pomogne dok se ne završi stream, brate.

0: Stara pesma grupe Stereno vreme, Johnny Štulić. Kažem, ove uskoro uključujem vreme, polo na današnji dan preminuo i Kristofor Kolumbo. Pitam, šta bi bilo da je Kolumbo otkrio Srbiju? Pa španska kruna bi bankrotirala brže nego što je planirano. Umesto tona zlata, Kolumbo bi kraljici Izabeli donao 3 gajbe domaće šljivovice, recept za ajvar koji se prenosi s kolena na koleno i obećanje da će zlato iz Srbije stići za dve nedelje, najkasnije do proleća. Istorijski nesporazum bi isto bio potpuno. Kolumbo bi naše lokalno stanovništvo možda nazvao Indijancima, ali lokalno stanovništvo bi njega nazvalo stranim plaćenikom i domaćim izdajnikom. Jer naravno dolazi sa zapada i donosi sumnjive trendove. Program koji je već 54 godine ne prati trendove, nego hvala Bogu ih kreira i rekreira temperaturu koja je trenutno na 20. podeoku, 20. u Kragujevcu, Beograd 23. Stigla i nova prognoza. Sutra smena sunčanih oblačnih intervala, kratkotrajna kiša uglavnom na severu i u brdsko-planinskim predelima. Temperatura 22 do 26, narednih dana promenjiva oblačnost, sunčani intervali i temperatura u proseku za ovo doba godine, naravno. E sad, proleće, cvetanje, alergije, astma, disanje postaje teže, kijemo, gušimo se. Prolećni alergeni inače pogoršavaju simptome astme. Osim polena, drveća, problem mogu da predstavljaju drugi alergeni. Vlažno vreme, kiše, pogodu, razvoju buđi. E sad, kako da odreagujemo i našto smo mi to sve, ljudi moji, alergični? Pa naš čovjek je hronično alergičan na nepravdu, mislim. Zato sa istom strašću psuje i sudiju na utakmici i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Alergični smo, sine, i na sve zapadne vrednosti, osim na njihove plate, automobile, vize. Najteža sezonska alergija pogađa srpskog domaćina kad treba plati porez. Rad, kaže, nastupa i privremeno slepilo, gubitak pamćenja. A jedini smo narod koji je alergičan na dijetu, kod nas je više kilograma, ne leči salatom, nego pojačanim kukanjem, kako je sve poskupelo.
1: Poštovani sluhisti, dobrodošli.
0: Dakle, naš čovjek i lakše podnosi, proti, kažem, i nuklearni otpad nego promaju, jer od radijacije bre svetliš u mraku. A od promaje ti se iskrive usta, pa ne možeš ni da psuješ kako treba. Jedini narod na svetu koji je alergičan i na prve prolećne zrake sunca. Čim grane sunce, odmah se upali neki alarm. Vidi, kaže, kako prži, pa dobit ćemo bre rak kože do podneva i udara u glavu, znaš. E sad, alergija je svakako i na tuđi uspeh, kod nas endemska bolest. Čim nekom komši krene nabolje, celo selo počne da kije od muke i da traži uzrok u nelegalnim radnjama. Onda je šalter isto najveći alergen, kaže. Čim građanin ugleda onaj natpis pauza ili fali ti jedan papir, odmah dobije osip po celom telu i nagon da sruši ono pregradno staklo. E sad, alergični smo i na redove, osim ako se ne deli nešto džabe. Tad se razvija, brate, privremeni imunitet koji traje tačno dok se ne ugrabi i posljednji primjerak koji je za džabe. Sad neko alergičan kaže na ranu udaju ili ženitbu. Još je alergičan ono tetkino pitanje, kad će svadba, sine? Ili alergija na dijetu, uvođenje brokoli, avokado u kuću. Dobre, direktan napad na ustavni poredak, lični suverenitet. Opet slanina, s druge strane, opšte priznati antihistaminik. 80. rođendan danas slavi Cher. Boginja popa. Osvajala i Gremije, i Emije, i Oscare, i Zlatne globuse.

Ajde još malo da pomerem ovaj Kolumba. Onaj čuveni trik sa Kolumbovim jajetom kod nas recimo ne bi prošao. Čim bi uspravio jaje na stolu, neko iz mase bi mu viknuo: tako, to zna i moja baba. Nego reci ti meni, gde si ti bio 91. i gde ti je pečat, sine? Da. E sad, indijanska plemena su imala potpuno drugačiju sudbinu, a kod nas, kaže, umesto lule mira sa Kolumbom bi se pregovaralo uz jagnjetinu pod sačem. Posle treće dvolitarke piva ispred seoske zadruge, poglavica bi mu potpisao tapiju na teritoriju. Ali bi Kolumbo sutradan shvatio da je plac zapravo u sudskom sporu između tri rođaka koji ne pričaju već 30 godina. E sad, eksploatacija prirodnih bogatstava bi svakako dobila novu dimenziju. Španci bi u domovinu odavde doneli krompir, duvan, kukuruz. Mislim, to je bilo iz Amerike. I Srbije bi možda poneli hronični reumatizam od promaje i naviku da piju kafu 3 sata u toku radnog vremena. Plemenski ratovi bi zbunili Evropu. Kolumbo bi pisao u Madrid, kaže, ovde bre žive neka plemena koja se neprestano tuku. Jedni se kunu u zvezdu, drugi u partizan, svi zajedno tvrde da su nebeski narod koji tu živeo pre nego što je Bog stvorio svetlo. Da je Kolumbo zaista otkrio Srbiju, Amerika bi danas bila

posteđena, on bi verovatno ostao ovde. Otvorio prvu neregistrovanu kafanu na oboli reke i do kraja života radio na crno, žaleći se što se ikada otisnuo na more. Nemam reči, ali pa hoću da kažem. Slogan je ovogodišnjeg takmičenja. 4. po redu takmičenja za najbolju novu srpsku reč, koje je počelo 17. maja, traje do 30. septembra. Dakle, ističu ljudi da upravo u trenucima kad tvrdimo da nemamo reči, što nam se danas često dešava, rađa potreba za novim izrazom koji bi opisao takvo stanje. E, tako je, na primjer, i prošlogodišnji pobednik bila reč bezrečica. Tu je reč koja opisuje stanje velikog uzbuđenja kad se dogodi nešto potpuno neočekivano, lepo ili ružno, pa ne možemo da pronađemo prave reči. Kažu da konkurs svake godine stigne više od 500 predloga za novu srpsku reč. Mislim, mi taj jezik često uzimamo zdravo za gotovo, traganje za novim rečima, prilika da zastanemo, razmislimo o jeziku koji svakodnevno koristimo. A i deca su pokazali interesovanje za proučavanje reči, to je podstaklo njihovu kreativnost. Ću dalje da pričam u nastavku o tim nekim starim rečima srpskim koje treba vratiti u optice. Recimo, džambas možda bude preprodavac konja, a možda, mada zvuči, kaže, džambas mnogo poštenije nego executive sales manager. Kad ti neko uvali polovnu golfa sa vraćenom kilometražom, uvreda je za konje da ga zoveš dilerom. Dakle, to je džambas, čovjek koji ti prodaje maglu sa četiri noge, odnosno na četiri točka. Maja 1944. rođen Joe Cocker, britanski blues i rock pevač. Slavu stekao na Woodstocku, kada je izvodio Beatles-e. Većina je obrada njegovih pesama. Među 100 najvećih pevača na svetu. Umro 2014.

Dakle, vraćamo se malo u prošlost, opet spasimo babske izraze od zaborava. Eto, tražimo novu reč, novu srpsku reč, brinemo o jeziku. Koji su to arhaični izrazi koje ste čuli od vaših baka, deka? Recimo, skarabuđiti, kaže, uraditi nešto nesmotreno, bez mnogo truda. Ili nešto je potrebno, kaže, nešto što zahteva baš puno truda. Kaže, dreždite ili čekati 100 godina, kad stojiš u redu, čekaš na zakazan pregled, a oni ulaze sve i preko reda. Kerebečiti se, isto vrlo interesantan izraz, ovaj, glupirati se, smejati, kliberiti, izvoditi besne gliste, što je moja baba često govorila. Dobro, lotra, to znamo, lotra, merdevine. Pa onda londrati, kaže, šetati besiljno. Obično su mi govorili de londraš kad me dugo nema kući. A dobro, džilkoš, isto vrlo interesantna reč. O pajdara. Žena koju niko ne voli, koja širi tračeve, hoće da se svađa.

Tojić, kaže, da, to isto. Kaže, ove, idem poradi sebe isto. Tamo da i car ide peške.

0: Jel može?
1: Može.
2: Izvinite, da vi niste novinar?
3: A ne. Ja zapisujem narodne umotvorine i neobične retke reči.
2: Aha, svaka čast.
3: Da, pa neko mora da vodi računa o bogatstvu ovog naroda.
4: E sad, vremena su se promenila. Nekad je bio dokaz muško prijateljstvo, pobiću se za tebe danas, poslaću ti link, nemoj nikom da prosleđuješ. Svi kukaju kako su se ljudi otuđili, kaže, ja nisam više nikad, više prijatelja. Kaže, imam 4000 prijatelja na Facebooku, 2000 na Instagramu, tešku depresiju, 4 zida. E sad, šta može da razbije depresiju? Pa recimo sedmica na lotu. 1000 priče ide u Panč. Ovo jedan kaže, ja bih kupio celo selo. Kaže ovo jedan, ja bih konačno kupio originalne patike. Ovo jedan kaže, ja bih polovinu dobitka dao u dobrotvorne svrhe. Tačnije za izgradnju ogromnog spomenika samom sebi na sred kružnog toka u rodnom mestu.

0: Šta sad ovo treba da znači?
1: Samo smo hteli da vas malo bolje čujem.
2: Izbegavati alamunje alkoholičara nemične, vetropire ludije spadala, pratove pomerene ćaknute zvrknute i udarene mokrom čarapom, šarmere i švalere po opredeljenju.

pesme Vratili detinjstva, vratio sam vas malo i u detinjstvo. Nekad smo bre verovali da je ceo svet naš, da ćemo do 30. da postanemo milioneri, da živimo večno. Imali smo savršene zglobove, nula dinara, frizuru, zbog koje nas je danas sramota kad pogledamo stari album. Kad smo bili mladi, mogli smo da ostanemo u klubu do 6 ujutru, popijemo gajbu piva, ospavamo pola sata na klupi i odemo na ispit iz više matematike. Pa i sa 30 smo radili dva posla, mogli smo dižemo stambeni kredit, pravimo decu, planiramo karijeru. Pa onda u 40-ima smo verovali da su 40-te nove 20-te, ali malo morgen. To su već decenije kad ti se metabolizam zvanično zahvali na saradnji i ode u penziju pre tebe. E onda već kao posle pet banki glavni izvor adrenalina postoje čitanje laboratorijskih nalaza krvi. Ako je holesterol u granicama normale, vrate, slavi se uz integralni keks bez šećera. I onda kad već uđemo u neke pozne godine, možda kažemo apsolutno sve što nam pade na pamet. A što se više ne zove bezobrazluk, nego šarmantna, staračka, ekscentričnost. Možemo da zaspimo bilo gde, bilo kada, u bilo kojoj pozi. Sposobnost padanja u REM fazu 5 sekundi nakon sretanja sa foteljom postaje vrhunska veština i olimpijska disciplina. I tako se 20 smo mislili da možemo da pomeramo planine, a posle 60. shvatimo da uspeh ako uspešno pomerimo regal u dnevne sobi, a da nam ne iskuči diskus. E da, tražimo novu srpsku reč. Recimo, ujdurma, ili ti spletka, prevara, nameštaljka. Sad kontraverza, znate, ono, kontraverzni biznismen, kontraverzni. Međutim, naš svaki reality program ili izbor za pesmu Euroviziji nije kontraverza, to je čista domaća masna ujdurma, mada ta reč već postoji. Međutim, ljudi moji, ako nastavimo da brendiramo svaki mating u hubu, uskoro ćemo tražiti prevodioca da razumemo i sopstvenu babu. A baba ne binđuje serije baba, ona se sirota zblanula nad onim što vidi na televiziji. Kaže na televiziji, na radiju, evo jedna lepa slivenica, zabluditelj. Zabluditelj ili ti zabluda plus voditelj. Čovjek koji vas kroz program stručno vodi kroz sopstvenu neinformisanost, recimo. Nije loše zabluditelj, da. Ili recimo kafanaut. Evo, kafanaut, još jedna nova reč. Od kafane i od astronauta. Čovjek koji petkom uveče lansira sebe u neistražene delove maliganskog kosmosa, a subotom ujutro ne zna na koju je planetu sleteo. I naravno Sarmagedon, od Sarme i Armagedon, stanje koje nastaje u stomaku posle trećeg dana slave, kraj sveta kakvog poznajemo, ali sa ukusom kiselog kupusa i naravno Italije.

pravi spasovdan za uši mnogih od vas. Dobro, spasovdan je onaj 5., 15., 25. u mesecu, praznik koji slavi isključivo zaposleni. Slavit ćemo ga i sutra uz Radio Šumadiju. Danas slavimo život. Slavimo muziku.

Zorane, ti si bolest, slažem se. Ljudi, vrlo dobro znate da ja volim prirodno, organski, zdravo, neprskano, bez dodatnih zaslađivača, bez emulgatora, ljubičika.

Te smo otišli u Italiju odavno. Tražimo nove ove kombinovane zapravo neke imena, slivenice srpske, čuvajmo serbski jezik. Recimo tastaturist. Tastaturista možda bude tastatura plus terorist. To je onaj ratnik iz fotelje koji pretnjom kletvama i caps lockom brani dostojanstvo nečije dok jede, kaže, čips. Pa imamo i pametofon, ne znam da ste čuli, to je moja nova reč, pametofon, znači od pametan i telefon. To je uređaj koji je toliko napredovao da uspešno kompenzuje sve što je vlasniku priroda zakinula. Pa onda recimo imate platografiju. Mislim, možda bude plata plus naučna fantastika. To je proučavanje fenomena kako preživjeti 30 dana sa iznosom koji traje tačno 3 sata. E, imamo i sirotinjizam. Kao optimizam i sirotinja. Kao doktrina po kojoj verujemo da ćemo se obogatimo ako dovoljno dugo budemo igrali istu kombinaciju na lotu. Dobro, neko je od sinoć bogatiji, boga mi za 800.000. A čuvajmo i ove stare reči, rečimo, recimo čuvar kuća. Ne, nekad je to bila biljka koja štiti dom od groma, a danas je preko potrebna titula. Znači, to je čuvar kuća adekvatan naziv za osobu koja u 35. godini dalje živi s roditeljima. Ne zato što voli maminu sarmu, nego zato što je kvadrat u novogradnji dostigao cenu lansiranja SpaceX rakete. Nije on večiti student koji parazitira na penziji babi i dede. Mislim, budimo kulturni, on momak je tradicionalno čuvar kuća.

Dobro, valjda neće biti jalova posla, uzaludan rad. Kaže jedan, sedimo na team buildingu, menadžer prodaje viziju, gledam, ćutim, što bi rekli naši, jalova posla, al bar kaplje plata. E sad, neki bi rekli da to skroz amaterski, međutim, amater je, kažu, osoba koja nije preterano dobra u onome što radi, ali to i dalje radi zato što voli. Imamo i ono amatersko pevanje po tušem. E sad, to je ono što su naše estradne zvezde, pevačice, preneli na scenu. Da bi sad doživljio bio potpun, brižno su spotove uvele i tuševe i mokru kosu i ostalo. Znači, amatersko pevanje pod tušem. Kažu sad neki amaterski ribolov, recimo, jedan od oblika meditacije modernog čoveka. Ima i amaterski stiskavac. E sad, imate amatersku deformaciju. To je pojava koja se dešava kad neku oblast krenete da detaljno izučavate, ali pošto još niste profesionalac, ne možete da nazovete profesionalnom deformacijom. Učite web dizajn, amaterska deformacija je... Da vam ne objašnjam sad, dobro.

I pa dobro, kažem, Rotko Stewart mi je noćas poslao tu novu pesmu. Imate i spot da pogledate, vrlo, vrlo interesantne spotove rade naši drugari iz Crne Gore. Kažu u komentarima, daleko je sine ovo od amaterizma, ovo je baš za pravu džusku, što bi rekli. Još jednom slušamo Rotka Stewarta, zapravo ne jednom, slušat ćemo Rotka puta dva, pošto je to spontano se desilo i da hit dana bude pesma Igram sad. Znači, muzičar amater, pesma koja premio se sluša danas samo u Šumadiji, na talosima Radio Šumadije, a posle Vermax hit dana Igram sad.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

0: Dakle, svi znamo da se temperatura plus 37 smatra povišenom i opasnom. Kako to onda, recimo, u afričkoj pustinji Arizoni ljudi žive na plus 40? Da li su oni stalno bolesni i da li je ta njihova temperatura opasna za njihov život?
1: Da li ćemo preživjeti poskupljenje goriva?
2: Ja nisam pio ni benzin ni naftu. Ja pijem vinjak, tako da računam da nema problema, jeste.
3: Cijene su za nas male, a za kupce su astronomske.
4: Neko će ti ispuniti sve svoje želje, kao ovoj grupi ničim izazvan. Zato što dobio sedmicu na lotu, mislim 800 hiljadarki, nije to tako loše. Kad su evrići u pitanju. A ovo jedan kaže, podigo bi šator na tri sprata, doveo tri jestane zvezde, peko vola na ražnju. Na pitanje novinara šta će sa ostatkom para, zbunjeno bi odgovorio, pa morat ću dignem kredit da pokrijem troškove slavlja. Možda, kaže ovo, jedan uložio bi sve pare u siguran biznis koji mu je predložio ortak iz osnovne škole koga nije vidio 15 godina. Ovaj jedan, na šta bi radio, kaže, kupio bi stan u Beogradu na vodi, ali bi na terasi držao kacu sa kiselim kupusom i sušio.

Bilo bi veš na štriku, a neće njemu niko da izigrava gospodina. Dobro, nema poreza na dobro raspoloženje, ima porez samo na dobitak. 20 stepeni u Aranđelovcu. Slično i o ostatku Šumadije i popodne, oblačno. Dakle, sutra smena sunčanih, oblačnih intervala. Do kraja nedelje uglavnom temperatura u okvirima proseka za ovo doba godine. Dakle, stres kao okidar za mnoge bolesti, za stres nema hrane, za stres i gledanje u Dunav, uživanje, odlazak u prirodu, pa ćemo u narednom bloku malo antistres program.

znatel priču o Vasi Ladačkom. I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu, kada razmisle o svemu, kažu da je bio čudna sam.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasir točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data N potreban administrativni radnik 066-6710-177, 066-6710-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Kakve su nam šanse da ove godine sa ženom odemo na more, a?
1: 40% da idem.
0: Super.
1: 100% da ne idem.
2: E, sanjam o tom odmoru i snova, koji obično počinje rečenicom ma jednom se živi, a onda se završava uplatnicom, mislim, na 24 ili 12 rata. Idealna destinacija, kaže ona, da je smeštaj toliko jeftin da našem čovjeku ostane dovoljno para, plati kaznu za prebrzu vožnju kroz Severnu Makedoniju. Mada je pakovanje umetnost za taj ovaj odmor, mislim. Gepek mora stane sve, od klopivih ležaljki, tri gajbe piva, do ubeđenja da tamo gde idemo ima nečeg ili nema ničeg ukusnog za jelo, ne znam. E, san svakog prosječnog Srbina na plaži je da nađe neku bocu koja pluta morem i unutra poruku, ležaljki, suncobrani, danas besplatni, a i pivo. Dakle, odmori snova i one za kog, sa kog se vrati crn, kao da si bio u Africi, a u novčaniku ti ostane tačno toko zelenila, kupiš leba i jogurta na autoputu kod Vranja. Dakle, najbolji dokaz da si se lepo proveo, da je odmor bio uspešan, 300 slika na Instagramu i 3 opomene pred utuženje u poštanskom sandučetu. Mislim, sve je to stresno, svako je pod stresom, u njemu svi govore. Stres, naravno, važne odluke su ispunjene stresom, porodični problemi, gužve u saobraćaju, odlazak u penziju, boleštine, smrt. Sad, kako se izboriti sa stresom? Pa, ljudi se dovijaju na razne načine. Treba se adaptirati u svakom slučaju, a kažu, stresno je kad tražite neke simptome na internetu. Recimo, ovaj kaže, jedan, ja sam pogledao simptome obične prehlade na netu. I prema Google imam još otprilike 3 sata života, jedini lek je da hitno prepišem svu imovinu nekom sajtu u Maleziji. Jer je najveći stres, kaže, modernog doba, ono kad ti zazvoni telefon, a na ekranu piše nepoznat broj. Znači, prva pomisao, to je to, traži me policija, izvršitelji ili ne, daj Bože, neko ko želi uživo da razgovara sa mnom. Gledanje tuđih uspeha na Instagramu je izuzetno lekovito, ništa čovjeka ne opusti kao spoznaja da tvoji vršnjaci kupuju nekretnine, putuju na Bali dok ti slaviš jer si uspeo da upariš dve iste čarape. Sad i planiranje godišnjeg odmora, zaista najstresniji period u godini. Mesecima krvavo radiš, gubi živce, tražići onda idealno mesto, samo da bi otišao negde gde ćeš da se nerviraš na plaži jer je kafa preskupa, pesak previše topao.

stresiramo se kad kasnimo, onda se stresiramo i kad stignemo na vreme. Najveći stres je nekako na društvenim mrežama kad vidiš da neko živi bolje od tebe sa duplo manje inteligencije. Onaj trenutak kad shvatiš da tvoja diploma služi samo kao podmetar za kafu, dok neko zarađuje milione snimajući kako jede kisele krastavčiće pred kamerom. Uglavnom najviše nas plaši neizvestnost sutrašnjeg dana. Što je prilično smešno, mislim, kad taj dan dođe, konačno, shvatimo da je potpuno isti dan kao jučerašnji, dosadan, skup, pun obaveza koje ćemo odložiti za prekosutra.

Ksenija Pajčin, Sine Majčin. Eto, neka smo se družili iz zgrade, ispred zgrade na klupici, danas se družimo iza ekrana. Razlika u tome što smo nekad gubili loptu, danas gubimo pamet, razum, a nekad i signal. Nekad smo delili užinu na pola, danas delimo šifru za Netflix. Što kažu neki, mnogo veći dokaz pravi iskrene ljubavi. Pre su nam prijatelji znali sve tajne, jer smo ih eto šaputali na ovce. Danas nam tajne zna i Mark Zuckerberg. Taj Mark Zuckerberg, ali on bar ne traži da mu pozajmiš pare do prvog. Dakle, nekad si imao dva najbolja druga, bio si bre kralj kraja. Danas imaš 5000 prijatelja na Facebooku, kad ti treba pomoć da uneseš veš mašinu, odjednom svi imaju neodložne obaveze. Nekad smo se zapravo u kući vraćali prljavi, oguljeni, kolena i srećni. E, danas se sa druženjem vraćamo čisti farmerki, puni utisaka i sa baterijom na 1%. A kad provodite vreme sa prijateljima, čini vam se da ste bliski kao i uvek, razgovarate o ličnim stvarima, smete se, uživate, ali kad se rastanete, kaže, ne čujete se sve dok vi ne pozovete. Dakle, postoje dve vrste ljudi, oni koji iniciraju i razvijaju prijateljstva i oni koji to baš ne čine. Kaže, uvek ja moram da uradim. Ako ja ne uradim, ko će mi se?

0: Ja se zovem Pejčić Vlada iz Glogonj, zemljoradnik i pčelar. Za pčelicu Maju nisam čuo. Ne bi mogao da opišem u kilometrima, ali koliko sam ja čitao da pčela ima tri oči. Ona sa dve oka radi uvek, a na bagremovoj paši otvara i treće oko. Ona dva u stranu, na čelu. Ona dva u stranu. I ona dok učini dzu, dzu, ona ode. Pitaj Boga kolika je ta brzina. Za pčelicu Maju nisam čuo.
1: Pa ima nekih ovi koji se sećaju, mislim, pčelice Maje. Pčelica Maje i njene avanture, bio neki film, obrazovni roman. Kaže, vidi ga, kaže, pametan kao pčelica Maja. Kažemo za neko ko je mnogo pametan ili misli da je mnogo pametan. Mada i pčelica, onaj Pavo, sećate se Pavo, to je najbolji drug pčelice Maje. Ta pčelica Maja izgleda, ne bi izgledala toliko pametna da nije bilo od njegovih gluposti. Mada pčelica možda bude izraz za devojku koja ne bira baš puno kad su muškarci u pitanju. E sad kažu ovaj, pčelice rode i cveće, nezaobilazni termini u onoj edukaciji najmlađih, znate. Plus rode. Pa kaže, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 20. maj svetskim danom pčela kako bi se ukazalo na ključnu ulogu pčela i drugih oprašivača u očuvanju biodiverziteta i globalne prehrambene bezbednosti. Nije datum izabran slučajno, to je dan rođenja slovenačkog pionira pčelarstva Antona Janše, čije se ime vezuje za začetke moderne nauke o pčelama. Pčela kao mala kamikaza prirode. Kaže, jedan pčela je vredna domaća životinja, spada u živinu, od nje se pravi džem. Pa nije baš tako. Poslednjih nekoliko godina u našoj zemlji zabeleženi ozbiljni gubici pčelinih društava. Pa valjda će njima doći taj spasovdan. 20 stepeni i dalje u Aranđelovcu, 21 u Kragujevcu, Beograd, boga mi, 24. Prognoza ostala ista. Dakle, stiže nam spasovdan, jedini dan u godini kad ljudi naši veruju da nam ima spas. Ostalih 364 dana se uzdamo onu varijantu, valjda neće. E sad, običaj kaže da se na ovaj dan muškarci ne briju, žene ne peru kosu, sudeći po gradskom prevozu, kažu mnogi, ovaj praznik slave cele godine, mislim, ne kupaju se. Mija, tako se zove devojka, još jedna premijera, pesma Obrazi.

0: tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Torti i kolači,
2: slatko srce,
1: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
1: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, ovo je bila, ko zna koje po redu premijera koju sam vam priredio danas, sam protiv svih, a ovo je ovi Don Kihot, Vedrenjače i tako dalje. Bilo su to Frajle i naravno besmrtni Željko Samardžić. Pesma Sreda, jesmo pogodili u sred srede, jesmo. To će sutra budi hit dana u četvrtak, u sred četvrtka. A kaže, nećemo više biti mladi, on izgleda kao neki Deda Mraz, mislim, taj Željko Samardžić. Kažem, kad smo bili mladi, mogli smo da ostanemo do Savele, da popijemo koju više, da pojedemo pol kioska brze hrane i da u 8 ujutru budemo na predavanju ili na poslu, pa onako sveži kao rosa. Mogli smo, brate, da osvojimo sve i da podignemo stambeni kredit, da izgradimo karijeru, da budemo stup društva. A u stvari u 30. smo kupovali skupe kreme protiv prvih bora, provodili vikende birajući idealnu nijansu sive boje za zidove, dok nam je kičma polako slala prva suptilna upozorenja pred tužbu. Šta smo mogli u 40. Da vada konačno materializujemo ono, znate, ono, život počinje u 40. i da budemo stabilni, mudri, privlačni na onaj zreo hollywoodski način. Međutim, šta smo u stvari radili? Pa počeli da ispuštamo neke čudne zvuke, nešto između uzdaha i krika, svaki put kad ustanemo s kauča. Shvatili smo da nam murluk sad traje 3 radna dana i 2 dana vikenda, čak i ako smo pili kiselu vodu. I naravno onda već u tim 50-im glavna tema na kafama s prijateljima zvanično je postala ona priča čiji je kardiolog bolji. I onda kad si već ukrtio, kaže, možda preživiš i nuklearni rat, samo malo teže promaju. Možda trošiš novac na totalne gluposti bez griže savesti. Sa 20 sine kupuješ batike od 200 evra, posle 60. kupuješ ortopedski uloške od 200 evra, hvališ se svima u čekonici domu zdravlja kao da neka limited edition varijanta. I tako, sa 20 smo imali leđa, ali nismo imali pare, sa 4 smo imali pare, nismo imali vremena, a posle 60. imamo i vremena i po neku paru, ali nemamo više leđa. Tako da je život ipak taj vrhunski ironičar. Dobro, neki ljudi padnu u depresiju, da li zbog proleća, da li zbog godina. Naravno, ako vas uvati depresija, setite se da uvek može gore. Na primjer, mogli ste da budete depresivni negdje u Švedskoj, pa da vas država stvarno leči, šalje na bolovanje, umjesto da vas lepo ljudski ponaški proglase lenštinom i pošalju, recimo, da okopavate baštu. E, pa dobro, kažem, odmor i snova, i o tome smo sanjali otvorenih očiju. Naš odmor i snova obično poče rečenicom ništa ne brini, uplatili smo all inclusive, poneli smo samo 3 paštete i kilo domaće za ne daj Bože. Naravno, odmor i snova i onaj gdje u gepek punta uspeš da ugoraš i ženu i dvoje dece i sklopive ležaljke prenosi frižider babinu sarmu, a da ti pritom ne pukne osovina dole negdje kod predaje. E, naš odmor i snova za mene onaj na kome u krugu od 200 metara oko tebe niko ne govori srpski. Mislim, nažalost, takav još nije otkriven. Idemo letovanje kad nađeš plažu sa prirodnim hladom, što u prevodu znači da se od 6 ujutru biješ sa nekim Makedoncima i Česima oko mesta ispod jedne uvenule masline. Pa možete i u Crnu Goru da obiđete Rotka. Sam Rotko Stuart, kaže, igram sad.
2: Sega Kiko Dreamer od Cod Stewart i njegovi od najnov hit Da li misliš da su im seksi? Yeah.
1: Dakle, Storište Vervax i danas predstavlja sjajnu pesmu. Crnogorski virtualni junak Rotko Stewart. Niko ne zna ko je u stvari taj čovjek, ali svi znamo da prave cijela ekipa dobru muziku. A moje ime je Zoran Novaković. Prijatno popodne. Pa sutra idemo u nove radne povrte. Prijatno.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
8: Forma Una, Aranđelovac.
7: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
8: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
7: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
8: Kralja Petra I bez broja.
7: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u proličnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
6: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
5: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
6: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

0: okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti i kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: Crni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, pečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200.

ne sretne, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla, da se pojaviš

život baš i nije Bog zna šta. Al za svaki slučaj navek uzmem šta mi da. Frtaj leba, meter neba i pun šešir sna, al đavo gleda da njemu bude fino. Pa kad

Mjesec je mlad, zaljuljao grad. Na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštinu su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kule. Obrati pažnju na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak mom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću. Ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid smočkala fluid i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noće suzbuđena srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool, strogo cool. Sve ima svoje, kad mrzne i vri, kad menja boje, kad vene ili zri. Sve ima svoje, početak i kraj, tame postoje da bi prizvale sjaje.